0: عدل موجتك على دي من افاك.
1: وماله لو لينا تهنا بعيد وسبنا كل الناس، انا يا حبيبي حاسس بحب